0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost

Galileo je bio hrabar, za istinu život je dao, a Kopernika ubiše zato, jer je previše znao. Moćni mrze građansku hrabrost,

0: Izvanredno. Hvala vam. Divan Hana. Prvi koncert na turneji u Beogradu na Kolarcu 1. marta. Neida, divno pevaš. Nevene, super si za tim klavirom. Harmonika znam šta je, gitara znam šta je. Ovo za mene je malo novi instrument. Kako se zove ove tvoje?
1: Ovo su nam španske kastanjete koje smo zaista španski tradicionalni instrument.
0: U bosanskoj tradicionalnoj muzici.
1: Da, do sad se nije nikad pojavljivao, isto kao jako puno novih stvari što smo mi uveli u Sevda, zaista moram biti neskroman, ali to će ostati tajna za sve oni koji ne dođu u Kolarac 1. marta.
0: E, dobro, ali otkrili smo mi dosta da znaš. Vrlo mi je zanimljiva ova tvoja stolica, odlično, za sjedenje, ali vidim da zvuči fantastično.
2: Ja, ugodno, ovo je tradicionalni instrument iz Perua. On inače može se svirati, ima unutra i gitarske žice, tako da se može dobiti ovaj snare efekt, imamo i duboke, tako da smo dosta i internacionalnih instrumenata uveli u našu muziku.
0: Hvala vam lepo, hvala što ste danas poranili i došli u ovu emisiju i vidjet ćemo se na Kolarcu za početak, a posle širome...

0: Izvanredno. Hvala vam. Divan Hana. Prvi koncert na turneji u Beogradu na Kolarcu 1. marta. Ne ide, divno pevaš. Ne, mene, super si za tim klavirom. Harmonika znam šta je, gitara znam šta je. Ovo za mene je malo novi instrument. Kako se zove ove tvoje?
1: Ovo su nam španske kastanjete koje smo zaista španski tradicionalni instrument.
0: U bosanskoj tradicionalnoj muzici.
1: Da, do sad se nije nikad pojavljivao. Isto kao jako puno novih stvari što smo mi uveli u Sevda, zaista moram biti neskroman, ali to će ostati tajna za sve oni koji ne dođu u Kolarac 1. marta.
0: E, dobro, ali otkrili smo mi dosta da znaš. A vrlo mi je zanimljiva ova tvoja stolica. Odlično, za sjedenje, ali vidim da zvuči fantastično.
2: Ja, ugodno, ovo je tradicionalni instrument iz Perua.
0: Je li tako?
2: On inače može se svirati, ima unutra i gitarske žice, tako da se može dobiti ovaj snare efekt. Imamo i duboke, tako da smo dosta i internacionalnih instrumenata uveli u našu muziku.
0: Hvala vam lepo. Hvala što ste danas poranili i došli u ovu emisiju. I vidjet ćemo se na Kolarcu za početak, a posle širom Evrope.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: 2025. godine, te da se nalazi na nekoliko koraka od naredne faze evropskih integracija. Istovremeno je pozvao domaće vlasti da ubrzaju reforme, upozorivši da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak stotina miliona eura iz evropskih fondova ako ne ispuni preostale obaveze.
1: Put pred vama je zahtjevan, ali postoje rezultate koji se relativno brzo mogu ostvariti pod uslovom da radite na usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije. Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku za vaše građane. Naime, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, pored toga dodatnih 373 miliona eura mogu biti izgubljena u predstojećim mjesecima. Evropska unija daje svoj doprinos prosperitetu i sigurnosti ove zemlje kroz konkretne projekte, kroz konkretne politike koje idu u prilog vašim građanima. Jedan od ključnih elemenata dugoročne posvećenosti Evropske unije, stabilnosti i sigurnosti ove zemlje je operacija EUFOR Althea.

0: standardima Unije. Iz transportne zajednice poručuju kako je ovo opipljiv dokaz da se reforme na kraju ipak isplate.
1: Ovo su EU minute.
0: Predstojeći samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu diplomatski je događaj od izuzetne važnosti za cijeli region. Dok se Crna Gora u Briselu prepoznaje kao država koja je trenutno najbliža punopravnom članstvu Uniji, skup u Tiftu šalje jasnu poruku podrške svim zemljama Zapadnog Balkana. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač naglašava stratešku težinu ovog okupljanja i njegov simbolički značaj.
2: Mislim da je najaktuelnije o kome se najviše priča zapravo predlog nemačkog kancelara Merca i zapravo mislim da nije baš na najbolji način protumačen. Dakle, Srbiji se ipak nudi članstvo, zapravo je suština tog predloga pristup, privilegovan pristup jedinstvenom tržištu. Naravno, gospodin Merc je ponudio i da se formira radna grupa koja bi izradila neke detalje. Dakle, nemamo konačan predlog, ali je dobro što se na ovoj temi zapravo razgovara, a pritom nije odbijen ni predlog gospodina Vučića i Rame. Čuli smo možda od komesarke za proširenje da se njoj konkretno ne sviđa, ali bitno je da se razgovara o tome.
1: Ovo su EU minute.
0: Dok pojedine zemlje regiona bilježe zastoj na evropskom putu, Crna Gora se čvrsto pozicionirala kao apsolutni lider u provođenju reformi. Evropska komisija ocijenila je da Podgorica ispunjava sve preduslove za novu treću isplatu miliona iz Evropskog instrumenta za reforme i rast. Evropska komisija je u zvaničnom saopštenju istakla konkretne benefite za Podgoricu.
3: Plan rasta donosi stvarnu razliku u svakodnevnom životu ljudi širom Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori naučnici dobijaju veću podršku da inovativne ideje pretvore u konkretne proizvode. Ovo pokazuje kako se reforme direktno pretvaraju u vidljivu korist za građane.
0: Podaci Brisela pokazuju jasan kontrast. Crna Gora je prva na tabeli sa 56% ispunjenih obaveza, slijedi Albanija sa 50% i Sjeverna Makedonija sa 44%. S druge strane, začelje tabele donosi poraznu statistiku za ostatak regiona. Srbija je ispunila tek 8% obaveza, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu realizovali ni jednu jedinu dospjelu mjeru. Ipak Brisel šalje poruku da niko nije formalno otpisan, što potvrđuje Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

Ovaj Poljakinja Maja Hvalinska izborili su finale singla teniserki Roland Garrosa. Iza nas je i četvrto okupljanje Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije Meeting u Rimu.

0: Na drumu, na cesti.
1: Pojačan je promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever, Porlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraćaj na magistralnoj cesti Brestovsko

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

ili na televiziji, obično uhvatim pokoji prizor iz Vukovara, neko uvijek organizuje prigodan program i odslušam barem nekoliko potresnih priloga o tome. Mi priloge gledamo na hrtu i o njegovoj smrti tamo nikad nema ni pomena.

kojim potomcima. Almir nema potomke. Ima samo porodicu koja jednom godišnje obilazi njegov grob, djevojku koja se udala za drugoga i majku koja ga svakim danom sve manje pamti. Ima ovu knjigu koja je puna poroznih sjećanja i koja je nepouzdana u pokušaju da odgovori na pitanje ko je Almir i kakav je zapravo bio. U toj borbi, prolazeći kroz ratne strahote, Rasim kaže da to nisu bile velike strahote. Spavali su u kućama, ponekad u šatorima, dovlačili su im hranu, nisu morali da pucaju. Rasim kaže da je i smrt došla trenutno, da Almir nije stigao ni da joj se iznenadi. Dao je svoj život za slobodu svoga naroda, za našu zajedničku domovinu. Kojeg naroda? Šta je danas ostalo od tog zajedništva? Koju domovinu? Saučestvujemo u vašem bolu i na ovaj način odajemo zahvalnost i priznanje za hrabro držanje i žrtvu koju je podnijela vaša porodica. Jeste li ih pitali jesu li bili hrabri? Jeste li znali da majka od tog dana više nikada nije otišla na posao, da je sestra objema rukama pokrila male uši kad ste ispaljivali počasni plotu? Jeste li njegovog starijeg brata ikada upitali kako se osjećao tog jutra kad je dobio vijest da Almira više nema? Nisam ni ja, a živim s njim 15 godina. Čekam još uvijek dan kad ću se usuditi da ga upitam i kad će on skupiti snagu da mi to ispriča. Za ostvarenje određenih prava i pomoći po ovom osnovu možete nam se obratiti u svako vreme. Molimo vas da primite iskrene pozdrave. Vojna pošta Niš, 6592 Niš, 14. januar 1992. godine, selo Bobota. Šta je pukovnika Milinka nagnalo da 2 mjeseca nakon sahrane napiše ovo pismo? Vukovar je tada već zauzet, u predahu od ratovanja, imao je vremena za pomoć i solidarnost s porodicama svojih boraca. Povampireno ustaštvo vrhunac je njegovog retoričkog zanosa. Nakon rata, pukovnik Milinko će napisati knjigu Tenkovi sveta, koja će doživjeti više izdanja i decenijama poslije se prodavati po antikvarnicama. Tog 14. januara on zadovoljno pogleda pismo koje je sročio, a onda ga proslijedi podređenom da ga ovaj umnoži i da upiše tačna imena i prezimena svih poginulih.

Čitali smo roman Knjiga o Almiru, autorice Adise Bašić. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim.

0: Da.
1: Pa moje dijete dobije domaći zadatak da radi kod kuće koje ono ne može da uradi. I dosta je ti domaći zadataka zapravo zadat za roditelje. Otpravljanje raznoraznih maketa, ovoga, onoga da, i tako dalje. Negdje se tu moramo vratiti. Opet ti nastavnici,

0: razgovora. Jako je bitno ljudima otvoriti oči kada je vaš esnaf u pitanju, dakle, i psiholozi i svi oni koji vode računa o mentalnom zdravlju, da ih idite ljudi, bola ne bio. Pomoćati. Neće od krkavanja tabletama i zaljevanje pivom pomoć. Oće u trenutku, ali onda opet se razumijete.
1: Čim se otrijeznim, problem ostaje. Na svu sreću, ljudi sve više traže pomoć, to nam je dobar indikator. Međutim, treba nam još puno toga da se reguliše i unutar države i u sistemima, da bi to bilo lakše i dostupno građanima, jel tako, i da bi napravili neki. Pogotovo sada u ovom svijetu gdje treba jako znati razlikovati ko je psiholog, ko je psihijatar, ko je psihoterapeut, tu vam jako puno ima ljudi koji se predstavljaju kao jako dobri savjetnici, jako dobri nekakvi koučevi, ovo, ono i tako dalje, ali vi ne znate šta iza toga stoji, koja je to diploma, koje je to znanje, koje su to vještine. Zato, tako da u ovom svijetu preplavljeno s opet informacijama i ponudama i ogromnoj potražnji, zašto se mi izgubimo, zato se treba informisati na prava, relevantna mjesta, jel, gdje nam neko može zaista pomoći.
0: Ja strašno volim djecu. Ja, da nije situacija kakva je bila, da bih petero imao, mislim da se i žene nešto pitao. Jel? Dakle, to je jednostavno, bih volio da više računa se vodi o djeci i kad su profesori u pitanju, i kad su roditelji u pitanju. Znaš, ono kad, znate, nemam vremena, nemam, morao sam od sobola ne bio, nemaš. A da je ne do Bog za glavu u bolnici, bilo onda imao vremena. I tako dalje, i tako dalje. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo i zaista ugodno razgovarati.
0: I nadam se da će i nama neka sunce zase.
1: Hoć, sija sunce. Da. Svaki dan, samo trebamo...
0: A onda se naći neki koji će reći, tače sunce. Hvala lijepa i vama, poštovani gledalci. Razgovarali smo o stvarima koje sve više su prisutne. Dakle, te neke, ili to bolesti, ili to više kako nazvat, stanja. Ali nemojte trčati za tabletama. Iz prve ruke vam kažem, ne kao stručnjak, nego jednostavno, pijem ih kamaru čitav život, zbog toga nisam dobar na neke stvari. Tako da ima ljudi koji znaju i koji vam mogu pomoći. Naročito vama koji ste roditelji. Naročito vama. Sve više zaboravljamo djecu usled svojih problema. Ostanite dalje s Federalnu televiziju, svakako i portal federalna.va i naš Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo na pažnji.

0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta poručio iz Sarajeva da Bosna i Hercegovina više nije zemlja kakva je bila 1995. godine, te da se nalazi na nekoliko koraka od naredne faze evropskih integracija. Istovremeno je pozvao domaće vlasti da ubrzaju reforme, upozorivši da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak stotina miliona eura iz evropskih fondova ako ne ispuni preostale obaveze.
1: Put pred vama je zahtjevan, ali postoje rezultate koji se relativno brzo mogu ostvariti pod uslovom da radite na usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije. Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku za vaše građane. Naime, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, pored toga dodatnih 373 miliona eura mogu biti izgubljena u predstojećim mjesecima. Evropska unija daje svoj doprinos prosperitetu i sigurnosti ove zemlje kroz konkretne projekte, kroz konkretne politike koje idu u prilog vašim građanima. Jedan od ključnih elemenata dugoročne posvećenosti Evropske unije, stabilnosti i sigurnosti ove zemlje je operacija EUFOR Althea.
2: Ovo su EU minute.
0: Dok se evropska elita priprema za dolazak u region, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu. Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio:
3: prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju, niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
0: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
4: Dakle, jednostavnim riječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
0: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100% usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
5: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
0: Svi lideri osim odsutne Srbije uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tada je poslao preciznu poruku. Zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
5: Današnji samit poslao je jasnu poruku. Mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Proširenje ostaje u

Evropska komisija zvanično je priznala srbijanske certifikate brodarske knjižice i brodske dnevnike za unutrašnju plovidbu. U praksi ovo je ogroman korak za domaće lađare i pomorce. Odlukom se brišu administrativne prepreke, što znači da dokumenti iz Srbije od sada ravnopravno vrijede na svim plovnim putevima unutar Evropske unije. Građanima se tako otvaraju vrata evropskog tržišta rada, a transportnim operaterima nove mogućnosti za prekogranične poslove. Ovaj rezultat nije došao preko noći, plod je četverogodišnjeg intenzivnog usklađivanja zakona Srbije sa strogim standardima Unije. Iz transportne zajednice poručuju kako je ovo opipljiv dokaz da se reforme na kraju ipak isplate.

0: Predstojeći samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu diplomatski je događaj od izuzetne važnosti za cijeli region. Dok se Crna Gora u Briselu prepoznaje kao država koja je trenutno najbliža punopravnom članstvu Uniji, skup u Tiftu šalje jasnu poruku podrške svim zemljama Zapadnog Balkana. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač naglašava stratešku težinu ovog okupljanja i njegov simbolički značaj.
1: Mislim da je najaktuelnije o kome se najviše priča zapravo predlog nemačkog kancelara Merca i zapravo mislim da nije baš na najbolji način protumačen. Dakle, Srbiji se ipak nudi članstvo, zapravo je suština tog predloga pristup, privilegovan pristup jedinstvenom tržištu. Naravno, gospodin Merc je ponudio i da se formira radna grupa koja bi izradila neke detalje. Dakle, nemamo konačan predlog, ali je dobro što se na ovoj temi zapravo razgovara, a pritom nije odbijen ni predlog gospodina Vučića i Rame. Čuli smo možda od komesarke za proširenje da se njoj konkretno ne sviđa, ali bitno je da se razgovara o tome.
2: Ovo su EU minute.
0: Dok pojedine zemlje regiona bilježe zastoj na evropskom putu, Crna Gora se čvrsto pozicionirala kao apsolutni lider u provođenju reformi. Evropska komisija ocijenila je da Podgorica ispunjava sve preduslove za novu treću isplatu miliona iz Evropskog instrumenta za reforme i rast. Evropska komisija je u zvaničnom saopštenju istakla konkretne benefite za Podgoricu.
3: Plan rasta donosi stvarnu razliku u svakodnevnom životu ljudi širom Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori naučnici dobijaju veću podršku da inovativne ideje pretvore u konkretne proizvode. Ovo pokazuje kako se reforme direktno pretvaraju u vidljivu korist za građane.
0: Podaci Brisela pokazuju jasan kontrast. Crna Gora je prva na tabeli sa 56% ispunjenih obaveza, slijedi Albanija sa 50% i Sjeverna Makedonija sa 44%. S druge strane, začelje tabele donosi poraznu statistiku za ostatak regiona. Srbija je ispunila tek 8% obaveza, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu realizovali ni jednu jedinu dospjelu mjeru. Ipak Brisel šalje poruku da niko nije formalno otpisan, što potvrđuje Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

kad me upitaju za moje zanimanje, nađem se u neprilici. Po crvenim, mucam. Ja, koji sam inače poznat kao jedan siguran čovjek, zavidim ljudima koji mogu reći ja sam zidar. Knjigovođama, frizerima i piscima zavidim na jednostavnosti njihova priznanja. Jer se svi ti pozivi razumiju sami po sebi i ne iziskuju nikakvo dugo obrazlaganje. Ali ja sam tu prisiljen na takva pitanja odgovarati. Ja sam smijač. Takvo priznanje zahtjeva dodatno. Pa ja na drugo pitanje, i živite od toga, po istini moram odgovoriti sa da. Ja stvarno živim od svog smijeha. I živim dobro, jer moj smijeh je komercijalno rečeno tražen. Ja sam jedan dobar, obrazovan smijač. Nitko se drugi ne smije kao ja. Nitko ne vlada tako nijansa moje umjetnosti. Dugo sam se vremena, da izmaknem dosadnim objašnjenjima, predstavljao kao glumac. Ali su ipak moje mimičke i govorne sposobnosti tako neznatne, da mi se tako

0: 22 su sata, 16 minuta. Dobroveče, poštovani slušaoci Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da, ovo jeste Bijela hronika. Ja sam Dunja Jelovac, ali je i autor ove emisije večera s nama, Vedran Tuce, sam sebi, meni, vama u gostima. Vedrane, dobroveče.
1: Ja ne znam stvarno kako bi se ponašao, evo moram prvu direktoru
0: poslati. Dobro mi došao, bolje me našao.
1: Dobro sam sebi došao i drago mi je da sam opet tu, falilo mi ovo, ko što sam ti rekao prije emisije. Naravno nije ovo kraj, mi ćemo nastaviti da se družimo na talasima Federalnog radija, ali evo večeras jedna malo drugačija emisija.
0: Malo drugačija, posebno izdanje, evo da kažemo Sheila Hinović, naša kolegica, tonska realizatorica, večeras je sa nama. A mi smo tu, poštovani slušatelji, sve do ponoći, do onih vijesti u ponoć. I naravno, otvorene za vas telefonske linije 033 predbroj za Sarajevo, a 455-171, 455-172 i ne znam da li je u funkciji 173, nije, 455-171, 172 za vaše pozive. E sada moramo dati neki kontekst, budući da ja znam da vi redovno slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine i puno vam hvala od sveg srca na tome. Dva, tri četvrtka iza nas u mjesecu maju išle su reprizna izdanja emisije Bijela hronika, emitovali smo ih u ovom naravno istom terminu. Kako ne biste zaboravili na ovu sjajnu ideju Vedranovu da govorimo o dobrim i pozitivnim stvarima. Zašto nismo radili uživo? Zato što je Vedran Tuce, vjerovatno ste i pratili u našim informativnim emisijama i emisijama iz kulture, imenovan za generalnog direktora, direktora Narodnog pozorišta u Sarajevu. Puno je tu tema za razgovor, naravno mi ćemo se držati onih bijelih vijesti, ali nas zaista zanima i šta se dešavalo u pozorištu i zašto se dosta dugo i čekalo i špekulisalo o imenovanju direktora, ali ćemo pričati i o radiju i naravno najviše o Vedranu. Najviše o Vedranu, ali možda da jedno sada zasviramo ili ćeš da to odmah počnem propitivati.
1: Znaš šta je, sad kad slušam tebe i gledam tebe, ja sam inače moramo malo dočara slušateljima.
0: Tako znaš, je.
1: Radio ima
0: samo
1: nekoliko...
0: Samo koliko imam kilo.
1: nećemo to, samo ćemo ovo što možemo slagati. Znači, da vam malo opišemo studio, tu ima par mikrofona i tu ima jedan taj mikrofon za kojim sjedi voditelj, recimo autor emisije, voditelj, speaker, novinar i tako.
0: Da sjedneš ovdje.
1: Dunja mi je otela tu stolicu, ja sam sad na drugoj stolici, međutim, slušam i gledam i pratim kako to Dunja radi i onda počnijem da shvatam, aha, čekaj, znači to je trebalo tako da izgleda ta emisija kad sam ja radio i onda vidim da to nije izgledalo ni blizu tako, vjerovatno ni zvučalo, ko to zna, to ćete vi sad ocijeniti, evo otvoreni su vam i telefoni da se malo zabavimo u četvrtak navečer u Bijeloj hronici, ali, dakle, to je trebalo, dragi slušatelji, ovako da zvuči, kako je to Dunja uradila, ne kako sam ja to radio mjesecima, ali pratijeći mreže...
0: Bilo je zaista pozitivni reakcija, ljudi su te voljeli, vole te još uvijek i ja se nadam da ovaj prostor i ovo vrijeme i termin ostaju otvoreni, naravno poštujemo duboko sve tvoje obaveze i naravno našim slušateljima, evo isprika, mi naravno smo na ti večeras, jer je ovo Bijela hronika, četvrtak je, negdje idemo kraju radne sedmice, umorni smo, čekali smo danas, kako je to lijepo rekao i moj kolega Zoka Ćatić, bijeli dim, da vidimo jesmo li dobili visokog predsjednika.
1: Da, i ne bi bijelog dima.
0: I ne bi bijelog dima, ali zato je tu Bijela hronika.
1: Tako
0: Vedran Tuce je autor ovog koncepta i mi smo mu na tome jako zahvalni jer se ispostavilo da je to nešto što svi volimo i što je najvažnije, poštovani slušatelji, što vi volite. Naravno da je naš zadatak da informišemo, naravno da je naš zadatak da obrazujemo, ali i da zabavimo u onom plemenitom, humanom smislu da pomenemo sve pozitivne aspekte bosansko-hercegovačkog društva jer ih ima. Možeš li se, Vedrane, prisjetiti koga si sve otprilike ugostio, o čemu si govorio, koje su bile tvoje teme i šta ti je ovako ostalo, šta bi volio večeras?
1: Ma znam na pamet sve goste, znam na pamet sve i emisije i to su bili ljudi birani baš onako

0: bar mene, a mislim i mnoge slušalce.
1: Od srca vam hvala i u Vedranovo ime i u moje ime radi. I pravu ste, čovjek što je veći, znate, on je jednostavniji. Tako upravo, eto, recimo, ako sam ja atleta, a pored mene malo dijete, nema potrebe da ja njemu svoju snagu sad pokazujem. Tako da zapravo, eto, Vedrane, zaista jedan kompliment iskren od slušatelja koji su jedini važni zapravo.
2: Tako je, naši slušatelji i naša publika u poslu kojem se ja bavim je zaista najvažnija i njima se ne može slagati. Ne možete publici i slušateljima slagati, a Fikret je odlučio večeras da baš počne s teškim pitanjima. Prvo je bilo ovo, ko je voditelj? Ma preživjet ćemo ovu borbu nekako. Pa Fikrete, Dunja je na mjestu voditelja, ja sam na mjestu gosta, ali mislim da to ovdje večeras u ovoj emisiji nije bitno. Vama prije svega hvala na svim komplimentima, hvala vam i na pozivu. A šta da vam odgovorim na to pitanje? Mislim da je moja upornost u tim dobrim dijelima, ja od kako sam u javnom prostoru non stop ponavljam, ljudi, takmičimo se u dobrim dijelima. Vrlo je lako otrovati atmosferu, vrlo je lako doći s nekim narativom u javni prostor koji je i nekad degutantan, i nekad neprijatan, i nekad agresivan, i nekad, i okej, to u nekakvim političkim razmiricama, utakmicama, šta ja znam, dobija neke poene, ali moj je moto jednostavno samo takmičimo se u dobrim dijelima. Ja se trudim da tako živim, trudim se da tako radim, trudim se da budem takav prema svim svojim kolegama. Evo, bio sam zadnjih 5 godina skoro direktor Sarajevske filharmonije. U jednom intervju sam rekao, ne, u mnogim sam rekao kako radim u administraciji sa 6 sjajnih žena, zmajeva, i juče prekuće od trenutka mog izbora bio sam gost na, ja mislim, na svim medijima koji su ovdje, od ovih printanih portala do ovih elektronskih, radio, televizijskih, i naglašavam da je to sad jedan tim koji može bez direktora da radi. To je jednostavno rezultat. Ma, ne znam šta da vam kažem, ne trudim se ja nešto posebno da budem dobar, ja jednostavno volim ujutru kad se probudim, radujem se tom danu, žao mi je da spavam, žao mi je provesti vrijeme u spavanju zato što mi je to nekako izdangubljeno vrijeme, a svako jutro kad se probudim, radujem se što, evo, dobio sam još jednu priliku napraviti opet nešto pozitivno i nešto dobro. Sve ovo što radim zaista od filharmonije, sad pogotovo u pozorištu, teško je vrijeme, baš je teško vrijeme, težak jedan period za pozorište, ali prihvatio sam to zato što bi me bilo stid mlađih generacija, evo, mojoj ćerki 18 godina, ove generacije koje dolaze, da im se u neko vrijeme za određeni par godina pogledam i da kažem da sam imao priliku nešto promijeniti, da mi je neko davao šansu, a da ja nisam prihvatio taj posao. Nisam ni onaj prvi, ni ovaj radio iz nekih ličnih ambicija, nikad mi u životu nije bilo stalo da me neko zove direktorom. Ja sam po struci sasvim, mislim, imam svoju struku, imam svoj poziv, svoju vokaciju, i ja to radim paralelno sa svim ovim i radit ću do penzije, do koje nije ostalo još tako puno, 10, 12 godina, a sve što bude mogao da iskoristim, evo, energije svoje, ja ću je upotrijebiti upravo to da potičem ljude, da se takmičimo u dobrim dijelima. I ideja moja za emisiju Bijela hronika je upravo nastala zahvaljujući gostovanju mom kod Dunje u njenoj emisiji u toku dana, ja sad ne znam, više ne mogu se sjetiti kako se zvala emisija.
1: U Fokusu, naš dnevni program koji ima svoj, da.
2: Tako je, u dnevnom programu, i kad smo završili emisiju, malo razgovarali, došla je ideja da napravimo jednu emisiju, evo, meni je palo na pamet da to bude Bijela hronika kao jedan kontrast, kao jedna potreba naroda da čuju iz medija barem nekad, negdje nešto pozitivno. Pa sjetit ćete se da sam u nekim emisijama iz početka čak pretraživao medije i tražio mislim, prikazivao negativne vijesti kao smiješne, pa su tamo bile neke vijesti iz nekih zemalja ili pokrajina nekih zemalja za koje ne možete na vještačkoj inteligenciji da otkrijete uopšte gdje se nalazi. Došli su mediji u tu fazu da se jednostavno forsira.
1: I takve informacije plasiraju, potpuno irelevantne, ali negativne, bombastične, klikabilne, što bi danas rekli.
2: Klikabilne, valjda ti klikovi šeitani, valjda to donosi neki profit, zaradu, ja ne znam.
1: Ima rečenica u filmu Jasmina Durakovića, kaže, njemu ti je šeitan ušao direktno iz televizora. Ako ti je sad ovdje krani mali.
2: Stvarno je tako, ali sve jedno, Fikrete, hvala zaista na pozivu i hvala na komplimentima. Mi ovo što radim, ja ovo što radim i timovi

0: Kavalerija.
1: Kavalerija, jest. Ona na kraju završava to svoje izlaganje, kaže, drago mi je da smo postavili taj bijeli balet, jer drago mi je da smo država. Dakle, nacionalni teatar, on ima tu svoju težinu, kao himna, kao zastava, kao grb, kao radio televizija. To je zaista nešto što ljudi krajnje vrijeme da shvate, bez obzira što nećemo govoriti o 7 institucija, o kantonu. Znamo mi da Ministarstvo civilnih poslova mora to razriješiti po ustavu, mislim po svojim ovlaštenjima, ali ne razriješuje, nećemo se u to. Mene samo zanima, evo zaista u trenutku kada se preuzeo to Narodno pozorište, mene čak jedan ministar pitao, pa kao zar i tu ima, premijer je tada bio, zar i tu ima kao u kulturi, zar tu se mora nešto? Mislim, to je zapravo najvažnije ko će nas tu voditi i koji će tu ljudi biti. Što bi rekao danas, najavljujući našu emisiju, dragi naš Zoka, ima li Vedran kakav plan?
0: Joj, da ti kažem, plan možeš imati jako lako kad imaš sistem. A kad nemaš sistem, onda sve postaje improvizacija. Zadnjih nekoliko godina, ja to ističem u svim svojim medijskim nastupima, ulagalo se u kulturu više nego zadnjih nekoliko decenija. I to je jedna činjenica. Možda se neće s ovim složiti ni moje kolege koji su direktori kulturnih ustanova, ali ja opet napominjem, pazite, imali smo u Filharmoniji zadnjih nekoliko godina velike projekte koji su po prvi put realizovani u istoriji 100 godina Filharmonije, od koncertnog klavira do novih instrumenta, do reparacija, do nove bine, do novih stvari. Imali ste ovamo nove projekte i u pozorištu i kulturu na ulici, iste. To je ljudi sve neko platio, u to je sve neko uložio novac, a najveđim dijelom u to su uložili novac upravo naši osnivači. Dakle, to je jedna potvrda da se u kulturu sistemski ulagalo više nego ikad prije. Međutim, vi kad umjetniku date otvoreno mogućnost da se on izrazi i da se izražava i da on raste, onda on iz dana u dan, mislim, umjetnici su ljudi koji žive svaki dan da bi stvorili novu vrijednost. I kad se oni razmašu, onda to uvijek košta. I mi smo često skloni, i vidjet ćete vi to i po mrežama, i kad se najavi neki projekat, skloni su da kritikuju, pa zašto mi nemamo neke velike projekte, zašto kod nas ne dolaze, ne znam, neka veća imena, neke... Da, ne dolaze zato što imamo jedan nakaradan administrativni okvir u kojem djelujemo i koji ne dozvoljava ustanovama kulture da organizuju te velike događaje. To se onda svede na kraju na neke organizacije, producente i tako dalje. Dakle, od kako sam u Filharmoniji, govorim da postoje administrativni okviri koji bi se trebali mijenjati ako želimo da napredujemo. Jer evo, samo jedna paralela. Neki dan sam se sreo sa kolegom koji je iz moje struke, ali je sad trenutno VD direktora opere u Splitu. I čovjek mi kaže da je njihova premijera pa cirka negdje 350.000 eura. Premijera opere u Sarajevu je najskuplja, možda dostizala do 120 ili 30 hiljada maraka. Znate, pogledajte koji je to raspon. I što, čemu se dešava? Vi kad nama date umjetnicima priliku da radimo, mi naravno namaštavamo, svaki naš treptaj mašte košta jako puno, onda vi izađete sa jednom odličnom predstavom, ljudi to vide, publiku, opet govorim, publiku, slušatelje, i ovo ne možeš lagat, e onda publika kad dođe na jednu takvu predstavu sljedeći put, opet očekuje ljestvicu gore. I to vam zapravo svaki put stvara sve veće i veće troškove. Dakle, ponavljam, nikad se nije u kulturu ulagalo više nego zadnjih 5-6 godina kad uzmemo u poređenju i zadnjih par decenija, a s druge strane, umjetnicima uvijek malo, a onda kad publiku naviknete i publici je uvijek malo. To vam je jedan začarani krug i onda i bili ste svjesni u Filharmoniji kad smo doveli Mutija za 100 godina, pa doveli poslije toga Metu da to zatvori. Pazite, imate dvojicu najvećih svih vremena, možda ili dvojicu od trojice najvećih svih vremena, ako još Karajana tu ubrajamo, koji su jedno Sarajevo, jedan mali grad, mislim, Sarajevo ima stanovnika koji je jedna mahala u Parizu, da se ne, mislim, ne lažemo, ili u nekom drugom većem gradu. Imate situaciju da vam dođe jedan takav česti ta 100. rođendan filharmonije, otvori sezonu i onda jedan takav zatvori tu sezonu. Ljudi, sve je to neko platio.

0: A pritome imate auditorij vani koji to besplatno posmatra, pa onda imate nedavno ove godine Jose Carrerasa, za čiji su koncert bile karte duplo jeftinije nego u Puli ili Ljubljani. E upravo tu razliku, u Ljubljani su bile između 130 i 180 eura, u Puli između 150 i 200 eura, kod nas su bile između 70 i 140 maraka. E upravo tu razliku su investirale naši osnivači, naše vlasti. Nemojte misliti da ja sad hvalim našu vlast zato što mislim da je ona sjajna i ovako i onako, naravno, kad ja samo to spada u crnu hroniku, pa zato neću to da pričam.
1: Nego zaista da istaknemo ono što
0: ali
1: vrijedi.
0: Ali da istaknemo ono što je fakt, ono što je činjenica, a to je činjenica.
1: Ali zaista, sport i kultura, obrazovanje, to su one neprofitabilne, jel, oni ne mogu sami sebe nekako izdržavati, ali oni čine državu i oni nekako u krajnjoj liniji održavaju i nas na životu, prosto kao ljudska bića i kao kolektiv i kao zajednicu, sad bi se tu dalo filozofirati, ali da pojednostavimo. Evo recimo, i nećemo previše o kulturi, govorimo zaista samo ono u smislu što ste, evo, što se direktor Narodnog pozorišta i što je Narodno pozorište zaista, evo, imalo i problem i sa tom stolarijom i generalno čekalo se ko će biti direktor. Meni je bilo žao zbog radi, ali jako drago zbog Narodnog pozorišta, jer eto, kažem ti, od tog letačkih tih iskustava pa do svih ostalih, zaista negdje vjerujem u te menadžerske sposobnosti, da će se to ono izdobriti, što bi rekao naš narod. Ali osjeti to publika i osjete to građani. Mi smo negdje do pandemije, iza rata je bio ono jedan optimistični onako period, onda jedno vrijeme, skoro do pandemije, možda i 5 i više godina, bilo je po 2,5 čovjeka. Ne? Zaista, bilo 1200 ljudi možda u Sarajevu koji su sve promocije, izložbe, premijere, isti ljudi. Sada se zaista razgrabe ulaznice, ljudi idu, mislim, to je nešto fascinantno i to se, naravno, to je neprocjenjivo zapravo, to je ogroman rezultat. 033-455-171, sa nama Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu, autor, urednik i voditelj emisije Bijela hronika, ali ja sam večeras tu. Tu je i Sheila Hinović koja će nam sada pomoći da malo dišemo, pustit će nam muziku.

0: I njima treba možda više nego ikome, jer su u toj trećoj fazi dobi života, kako se to naziva, treba im ovih stvari, jer to ti može produžiti život. Zašto sam ti ja rekao, ja spavam maksimalno 6 sati. Ne zato što sam pretjerano vrijedan čovjek, nego zato što mi je žao, zato što život brzo prolazi i zato što mi je drago ako mogu svaki dan uraditi nešto što će, pa barem mrvicu pomaknut neke stvari, stvoriti neku novu vrijednost, neku veću vrijednost. Meni su te dvije zaista, te dvije populacije su mi posebno bitne u životu. Znači, ti mladi koji će nastaviti ovo što mi radimo i da im nešto ostavimo, jel? Ali i ti penzioneri koji su možda najosjetljiviji. M su 40 godina radili, pa sad pitanje je kako žive životare, šta ja znam, nije to neki život. A vjerujem da im je drago čut pozitivne stvari, jer mislim da će i oni zaspat lakše, ljepše i sa nadom da će pa sutra se opet probuditi veseliji, radosniji i nekako imam osjećaj da im to i produži taj život. A zaslužili su nakon toliko rada da u toj nekoj starosti ne slušaju svaki dan.
1: Da, ne, neke,
0: sve ovo što se dešava.
1: Tako, neke negativne
0: stvari.
1: Jednostavno negativne te vibracije da stižu do njih stalno.
0: I zato je izmišljena bijela kronika. I nadam se da ne, mislim, ne nadam se, nego ja, da, nećemo je gasiti, ostavit ćemo je da živi kao ideju, jer sad u kojem obliku ćemo je dalje nastaviti, provoditi u dijelo, to ćemo vidjeti.
1: I evo upravo, poštovani slušatelji, sitan je sat, 23 sata i 13 minuta, mi smo ovdje do ponoći, 033-455-171, 033-455-172, ja znam da među radijskim ljudima ta naša velika zajednica naših slušatelja, ljudi koje vole radio, ima puno nespavača, to je jedna od ljepota radija što je tu 24 sata i što je nekako jedan na jedan, intiman je medij, iako je ogroman auditorij, stalno imate osjećaj da sa tom jednom osobom koja vas sluša vi sad razgovarate. Vedran Tuce sa nama večeras još do ponoći, pozovite nas, voljeli bismo da zajedno nekako zaokružimo ovu sezonu, ovo izdanje emisije Bijela hronika. I evo, čuli smo, dobili smo nekako u medijima javno obećanje u eteru da na ovaj ili na onaj način nastojat ćemo zajedno zaista da nađemo neku formu u kojoj neće trpiti ni Narodno pozorište, ani radio, a naravno ni Vedran i njegova energija neiscrpna. Imaš li slobodnog vremena i šta radiš u slobodno vrijeme?
0: Pada mi na pamet, kad je bila prva emisija Bijele hronike, ti si bila tu onako kao posmatrač. I
1: ko muha na zidu.
0: Jes, tamo u režiji. Kad smo završili, to bio je gost Dino Mustafić.
1: Jeste.
0: I oni naši momci iz hitne pomoći.
1: Jeste.
0: Ja kad smo završili tamo, već je ponoć, ti meni govoriš, toga se ća, ti meni govoriš, pa kakva je tvoja energija onda usred dana kad je ovako ponoć. To je tad bilo. Ma vidi, ja nemam godišnji odmor, mislim, ne treba mi, nemam ja od čega da se odmaram, nisam neko ko ore, kopa, sije, žanje, freza, znaš, to su neki teški poslovi, ja ovo što radim, ne znam, ne smatram to nekim posebnim teškim poslom, naravno umori se čovjek, moj jutro dan stvarno počeo rano i danas je bio jedan od onih kad si ono, znaš, baš u sastanci i susreti, ono, u minutu su se smjenjivali i sutra je jedan takav dan, počinje ujutru rano, ali ne znam, meni je stvarno nekako drago mi je raditi, evo kažem, u svim ovim poslovima i prije, pa i kad je počela Bijela hronika, ja sam i tad bio profesor na fakultetu i bio sam direktor filharmonije i sad se nije puno toga promijenilo, nisam išao u filharmoniji, sad sam u Narodnom pozorištu, ali su ostale sve moje ostale obaveze, a onda iskoristim, znaš, neke sitne tako stvari, imam neke svoje čeifove, imam neke svoje ljubavi, pa onda svane je subota ili nedelja, sjednem na motor pa ode malo, da li je to neki izlet onako naobdan što bi naš narod rekao, ili se eventualno spustim ljeti sad dole do mora, imam dosta drugova dole, imam gdje prenoćiti, onako malo se negdje sklonim i to je neki moj odmor, petak, nedelja otprilike i ljeti, nemam neki godišnji odmor, kažem ti, meni je stvarno ta dva dana su mi sasvim dosta, treći bi mi već bio dosadan da ništa ne radim, znaš. A moram ti priznati, ta dva dana ja iskoristim da nešto uradim. I najdraže bi mi bilo kad bi postao

0: Cijeli rat sam bila u Sarajevu. Ovaj, znate, pošto je bila jedna kafa na Baščaršiji, malo više od moje penzije, 10.000 naših novaca, para, kako hoćete.
1: Pamti i Sarajevo i Bosna i Hercegovina, nažalost, te godine, ja želim najdublje poštovanje žrtvi vašeg sina koju ste podnijeli kao majka, zaista duboko su osjećanja. I vama hvala što nazovete, upravo je Vedran govorio o penzionerima, kako su mu važni i značajni.
0: Pa ja imam nekakvu solidnu penziju, 1000, što kažu u Hrvatskoj, i 400 maraka, jer sam vršila davno gimnaziju gdje se je učio i latinski, jer neko je studirao medicinu. I bila sam u toj Americi, nije da se palim, čerka mi je gora studirala u Minnesota.
1: I ovaj Vedran vam je svugdje po svijetu bio.
0: Jesam i u arapskim zemljama i svugdje, ali nema Sarajeva nigdje. Ovo je Amerika prava.
2: Isti sam vam takav, i ja sam bio po svijetu, živio nekad malo nešto vremena, školovao se, ali sam se vratio ovdje, ja ne znam zašto, ali vjerovatno ima nešto što nas veže za ove prostore.
0: Srce vas vuče, da. I duša bosanska. Je li tako?
2: Tako je, upravo tako.
0: Ma, ja, eto, imala sam priliku i da ostanem gore u Americi, a Bože, sačuvaj.
2: Ma, to be, jarabi.
0: To be sakvidlo.
1: Jes, pogotovo sad.
0: samo da vam kažem. Išla sam na x puta gore, pošto je čerka, svake godine, ja i muž, bio mi je živ, znate. Ali kad je otišao u vikend, imam i za Pazarca, nije... I oženio mi se.
2: Oh!
0: A mi 50 godina u braku bili, ovdje vam govorim.
2: Pa da se nije zabunio.
0: Pa vjerovatno i to ženu sa jamenijom i dimijama. I ja došla gore, i pošto su mi odavlja, su me izveli da nakazu šta kako sa Iliđe iz Tajtona. I ja došla gore, imala neku kratku suknicu, nisam imala što obući. A kakva mi je, da izine tona, kaže kurva sada.
1: Nećemo te riječi u eteru, ali ovo je dobro za nekog scenarija.
0: Znate, pa tako se on meni govori.
1: Tako je, umjetnost trpi psovku kada ima to svoje opravdanje, recimo nekad. Pa ćemo i to tolerisati, noćni je program, sitan je sat, a vaše godine krupne i najdublje poštovanje i veliko hvala.
0: Ali znate što, hvala Bogu, mene korona bila bacila. Molila sam Boga da umrem, ali hvala Bogu, ja sam tako ozdravljam da mi se memorija, mogu da ispričam sve o onom ratu, kad smo išli po bunkerima, nije bilo dekica, nego na zemlji spavali.
1: Pa i to daje optimizam, čak i kad se sjećamo takvih perioda naših života, na svu sreću i to može nekako biti optimistično, jer evo, idemo dalje, čovječanstvo ide dalje, mi kao društvo napredujemo, idemo dalje, 25 minuta je do ponoći i naša emisija Bijela hronika ide dalje. Želite li još nešto Vedranu da kažete, pošto on slab na penzionere?
0: 3 litra, ozbiljno vam govorim, pa ima i nekakve one kupovne bahove iz klasa, nije loša.
1: Nemojte vi meni reklama, pa da meni dođe račun od našeg marketinga. Hvala gospođo, zaista vas od srca pozdravljamo.
0: Sve najbolje i radio, najviše volim na svijetu, vjerujte.
1: Puno vam hvala, puno vam hvala.
0: I vama, prijatno vam.
1: Hvala gospođo, 88 godina, evo gospođa je zaista vrlo onako i lucidna i elokventna i puno je hvala, pratila je evidentno sve o čemu govorimo. Tako da, evo, zaista je pozdravljamo i zahvaljujemo i to potvrđuje sve ono, evo, što smo govorili o mediju radija i da nije slučajno radio mediji koji si odabrao za ovaj neki mali izlet u svoje slobodno vrijeme, a nama radno.
2: Ma dobro, pazi, ti si kumovala tome dosta i ti, šefica radija, Jara, evo sad šalje neke nešto.
1: Pozdrav Jari Rozović, jes kad navremo, to je da Bog sačuva.
2: Pa dobro, da ti kažem, nisam na stvaru nikad razmišljao o tome, nisam nikad mislio da bi mogao nešto tako da radim, ali eto, kad ste vas dvije onako ono, na mene navalili nakon tog gostovanja kod tebe u emisiji, eto, nešto smo tamo mozgali pa smislili tu Bijelu hroniku. Pa smo napravili tu Bijelu hroniku, Pa evo, kažem ti, nećemo, ja ću ostati dalje

0: dohotke, a oni su naši zastupnici, to se kaže predstavnik, zastupnik, ali eto, kao što kažeš, idu stvari nabolje i pomenio se tu sjajnu stvar, tim. I zaista je sve tim, pogotovo, evo, radijski posao, terenski posao, žive emisije, tonski realizatori, muzički urednici.
1: A što misliš da pitamo režiju, da nam ispričaju čemu se smiju? Ja bi
0: evo,
1: pravo
0: ja
1: volio...
0: Upravo tako, stigla Leila Gabela. Znači, smjena je u ponoć, ode Sheila na zasluženi odmor, dođe Leila da s vama bude do jutra i one se tako slatko smiju.
1: One nešto jedna drugoj pričaju, dragi naši slušaoci, vi
0: ja
1: ne bi vjerovali.
0: Ja se nadam da se ne smiju nama, Vedrane, dragi.
1: Pa nek je, slušaj, meni nije bitno, nek se smiju bilo čemu, meni je drago vidjeti dvije dame kad se smiju, to vam inače ovo doba, dragi slušatelji, ta izmjena sklupi, odlazi Sheila, ulazi Leila, ali šta li one pričaju, pa hajde ispričajte nama da zabavimo narod.
0: I divno je vidjeti, evo recimo, ja bih voljela da ljudi znaju da im prenesemo, znači ponoće, vremena su takva kakva jesu, dolazi se na posao sa osmijehom, one mirišu, one su dotjerane, lijepe.
1: Jel, one se 3-4 minute smiju, zakocijenile su se, bolan čovječe, tamo, ja nemam pojma uopšte šta je razlog.
0: I to je strast, to je posao.
1: Udaje se Sheila, ne udaje.
0: Udaje se, neko se udaje. E pa sad ja ne znam koliko je to.
1: Čekaj Leila, pa nemoj, ti si isto radnik u ovaj, ne možeš nas desinformacijama sad filovat, ti si radnik u javnom prostoru. Pa dobro, ne ti, pa on, pa jel se udaje ili se ne udaje. Udaje. Sheila, šta ovo priča Leila? E
0: aha.
1: Sad.
0: Dobro, odlično, pa evo, mi smo zaista otvorenog
1: drago,
0: uma.
1: Drago nam je zbog njih dvije, hajde.
0: Otvorenog uma, pozdravljamo, živjela ljubav, jer ljubav je zapravo jedino ono što će spasiti svijet. Rekao si tim i evo, ostalo nam je još malo vremena, a jedna velika ljubav, to je ono što nas očekuje, hoću sad malo ja da iskoristim ovo vrijeme, u tvojoj emisiji, jer si ti urednik, svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama, stiže u vaše domove, a federalna televizija sa ponosom prati istorijski dugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno, tokom 39 dana prvenstva, od ponedjeljka do petka, u 17.30, vikendom u 18.00, dakle, bit će u programu radio i televizije, hoće da skrati Mundial i ja, Mundialija, kako god hoćete. Hoćeš li pratiti Mundial, kakav si sa futbalom? Ja, čak i ljudi koji, evo, poput mene, ne mogu ja sad reći da ja znam futbalere i da me to zanima, ali naravno pratim, znam koliko i svi, ali zaista ovo što su ova djeca iz reprezentacije napravila, kako nas je to sve popravilo, to je nevjerovatno.
1: Pala mi je upravo jedna ideja za novu radijsku emisiju dok traje Mundial.
0: Mhm.
1: Mogu
0: sad ako
1: napravi...
0: nas čuje gospođa Jara Orozović Lukić, a ja ti ne preporučujem da to onda samo meni kažeš,
1: neću, pošto me pitaš kakav sam s futbalom, znaš, da mene imaju, sad ću ti reći dvije istine. A prezivam se Tuce, svi oni koji su stariji od, hajde da kažem, 40 godina, sjetit će se čuvenog lijevog krila Veležog, mostarskog Veleža, Semira Tuce.
0: Pozdrav Ozrenu Kebi.
1: On i moj otac su dva brata djeca, dakle, prvi smo rod. O futbalu nemam pojma, tako,
0: ja toliko,
1: toliko nemam pojma da sam, palo mi je na pamet da napravim jednu emisiju dok traje Mundial, emisija za žene, futbal za žene, pošto ja jednako nemam pojma, vjerovatno, bar nadam se veći broj žena, da napravimo jednu emisiju dok traje utakmica na televiziji, da mi napravimo ovdje onda utakmicu, emisiju paralelno na radiju, da ja malo sa ženama pretresam taj futbal.
0: Kako one to doživljavaju, šta vide, šta im je važno.
1: Jest.
0: Pa meni recimo Italijani, oni kad izađu.
1: Eto vidiš kako recimo Dunja
0: stil,
1: doživljava.
0: Tako, naravno, britanski futbal volim, oni su, volim najviše Paris Saint-Germain, sad ovo što je prošlo, svi su navijali za Arsenal, ja zbog Ibre nekako mi ovi drage, imam te ženske, sentimentalne, to hoću da ti kažem. Nema nikakve veze sa racionalnim pogledom na igru.
1: To ti kažem, da napravim emisiju za Mundial za žene.
0: Italijani su pospremljeni, kad izađu, pa to je... Ali ove se udaju, pa nećemo sad o tome.
1: To je neka lijepo je, neka.
0: Tako, eto, hoću da kažem da će biti u ovom periodu u našem programu dosta i pozitivnih stvari. Želimo zaista sve najbolje našoj reprezentaciji, ali evo vidio si, možda si pratio to okupljanje, tu radost, to znači ti mali impulsi, ipak je to, evo, hoću da kažem ono što bi ljudi nazvali sporednim, sport i kultura. Da, to se ne jede, ali se od toga živi, zaista.
1: Da. Pa napravili su momci stvarno fenomenalnu stvar i biti na smotri svjetskih timova, biti u mogućnosti da te gleda cijeli svijet. Dakle, narednih 40 ili koliko već dana

0: da smo prepoznati kao to mjesto i taj medijski prostor. Radujemo se i daljoj saradnji. Ja sam večeras ovdje da malo pomognem i nama i radiju i vama i slušateljima i Vedranu, da nekako ne može čovjek sam sebe odjaviti, ispratiti, nema smisla. Mi smo zaista bili jako zadovoljni i sretni ovom saradnjom i nadamo se da će se i nastaviti. Pred nama petak, subota, nedelja, eto recimo malo ćeš se odmoriti. Šta te čeka iduće sedmice? Šta sve moraš?
1: Ma joj, da ti kažem, svaki dan je vrlo veliki izazov. Onako, svaki dan se baš posebna energija uloži na rješavanje. Ma, dosta problema koji su, evo sad sam ti spominjao, infrastruktura je najveći problem. Fasada, krov, instalacije, kaj naš, onda svaki dan te nešto vrati korak unazad, kamion koji imamo, star je preko 30 godina, ne može više u Evropsku uniju, ne možeš na gostovanje, ne možeš politici, mislim, svaki dan ispliva nešto novo. Evo, imamo i sutra, sutra svakakvih nekakvih dešavanja, evo možda nije loše da napomenemo da je sutra u 8 sati na večer u Vijećnici koncert Sarajevske filharmonije kojim se zatvara taj program obilježavanja 130 godina Vijećnice koji je počeo već prije mjesec dana, možda i malo više. I to nam je sutra u Vijećnici u 8 sati, a sljedeća sedmica počinje opet, kažem ti, jednom borbom za trenutno za opstanak. Ma zapravo, da, možda malo drastično zvuči za opstanak, a možda je iskreno, možda je istina, ne znam, ali opstaćemo. Opstaćemo i nadam se samo što prije vratiti produkciju narodno kako to treba da bude. Narodno je jedina kulturna, jedini teatar, ti si isto rekla par puta, nacionalni teatar, jedini teatar koji ima operu i balet pored drame. I ne smijemo dozvoliti da mu išta fali i evo radit ćemo, borit ćemo se svaki dan da to pomalo stabilizujemo u tom infrastrukturnom pogledu i da što je prije moguće, a ja se iskreno nadam, pošto nekad ne volim lagat ni sebe ni drugi, a opet ponavljam, publiku ne možeš lagat svakako, tako da se ja iskreno nadam da bi možda tek septembar 27. mogli. Mislim, to bi mi bio uspjeh, evo, to bi mi bio uspjeh kad bi septembar 27. počeli sa nekim normalnim produkcijskim ciklusom, a da dotad saniramo, bilo bi jako lijepo sanirat malo tu zgradu i malo osposobiti novu radionicu dole u tom skladištu u Hrasnici, tako da 27. možemo sezonu 27-28 u septembru 27. početi onako kako je publika i navikla, a i zaslužila.
0: Pa to zaista, složit će se i slušatelji, nije ni puno vremena zadao si onako jedan, a i objektivan, ali i prilično onako utegnut rok.
1: Pa nećemo riješiti sve probleme, ali evo da paralelno idemo dalje, da ipak ne bi publika bilo tu, jel?
0: 5 do 12.
1: Došlo je 5 do 12.
0: Došlo nam je 5 do 12. Hvala velika, naravno puno uspjeha Narodnom pozorištu, pozdravljamo sve umjetnike, sve pozorišne radnice, sve kulturne radnike, humanitarce, zdravstvene, prosvjetne, mlade, penzionere, radnike, kod god gdje je, da je, ko nas sluša, ko čini dobro, zaista puno doprinosi cjelokupnom razvoju naše voljene Bosne i Hercegovine, ali evo ponavljam, nacionalni teatar, to je ono što svaka država, dakle savremena, kako imamo himnu, kako imamo grb, kako imamo zastavu, kako imamo javni servis, tako imamo i naš nacionalni teatar, hor, operu, imamo i našu filharmoniju i kao što kažeš tu ne smijemo dozvoliti da fali. Nadam se da će tako i biti. Poštovani slušaoci, šta reći? Evo, Vedran Tuce, Bijela hronika, nije kraj. Hoću i hoću ti da odjaviš.
1: Ne, ti isto krejač, ću ostaviti tebi to zadovoljstvo da nas odjaviš. Nego dobio sam sad poruku od jedne svima nama poznate ženske osobe. Kaže, Mirjana, ja upravo smo zaključile da želimo da ostaneš direktor Narodnog pozorišta barem još 6 godina, da središ i to sve, ali da želimo da te slušamo i dalje ne kao gosta. I rekao, pitao sam, imate li još koju želju? Pa sačekaj malo Šejla da vidi, možda će neku muzičku ima da im još pustimo, da im otpjevamo nešto. Izvini, ovo mi je slatko, simpatično, volim, ovo je radio, zato volim ovaj radio, što vam možemo prenijeti sve ovo što nam se dešava oko nas na jedan poseban način, nikad vam kamera ne bi ovo prikazala.
0: A mi i ta komunikacija upravo jeste jedna otvorenost.
1: Nikad kamera ovdje, znaš kako kamerman uzme kadar, ne dira.

0: Daj mu ga ko da si mu uoko dirnu, a ja često pomislim kad sam na tim gostovanjima da bi ljudi stvarno voljeli da se ta kamera malo okrene pa da malo ljudi vide kako
1: šta se zapravo tu sve deša. Ali dobro, televizija takav je medij i onda malo znaš ta obaveza prema kameri, mi smo ovdje ipak komotniji.
0: Pa jes.
1: Ma, ne vide nas, pa eto tako malo, ono, raskomotimo se, tu je kafa, tu je ono, pored nas, pogotovo u tim jutarnjim programima, kako mi to radimo. Bolje nekada nema kamere. Ja sam znala doći u ono nekoj pidžama i zdanju. Vedran Tuce, Bijela Hronika, svima vam puno hvala. Leila Gabela, Sheila Hinović, Dunja Jelovac, Vedran Tuce, Federalni radio.